دوستوں کے لکھت کی فرمائش آئی ہے ہمارے پاس شیوی اور رمن کی دلی سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بن فلم کا کوئی بھی گیت آپ ہمیں سنوا دیجئے, ہمیں خوشی ہوگی. تو لیجئے, پیش خدمت ہے آپ کی پسند کا یہ گیت.

جنت سے بہت ہی خوبصورت ٹریک کے کی شاندار آواز آپ سن رہے ہیں میری آواز, میرا نام ہے شاہد. پروگرام آشیانہ آج آپ سن رہے ہیں میرے ساتھ, اور آج ہم بات کر رہے ہیں میوزک اینڈ موڈ کی. نمبر ون ریڈیو ہوئی ہے 102.6 آپ کا اپنا رینبو, دل سے دل تک.

اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں، کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دیں، کچھ درد کلیجے سے لگانے کے لیے ہیں۔